0: تخمین‌انداز است.
1: مژده‌های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی، فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده‌های استقلال.
2: سلام شنواندگانی عزیز، روی موج است برنامه نوبتی مژده‌های استقلال. جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب، ارج‌گذاری به تشبث‌های جهانی آب. همدیاران عزتمند، جایزه بین المللی آب به خاطر گرامی داشت یک جزء طبیعی طبیعت، همچون منبع حیات تمام موجودات روی زمین و ارج‌گذاری به تشبث‌های جهانی آب به شما رفته. اعلان آن حق مطلق جمهوری تاجیکستان، به خصوص سرور آن پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد. این اقدام در زمینه تحولات معاصر سیاست جهانی آب، افزایش تهدیدهای تغییریابی اقلیم و ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در ساحه ذخیره های آب معنا و اهمیت مخصوص کسب می کند. در طول زیاده از دو ده ساله آخر جمهوری تاجیکستان خود را همچون یکی از پیشاهنگان دیپلماتیای بین المللی آب معرفی نموده است. سلسله تشبث‌های بین‌المللی تاجیکستان در دایره سازمان ملل متحد مسئله آب را به یکی از سمت‌های مهم‌ترین روزنامه بین‌المللی تبدیل داد. در نتیجه تاجیکستان از مملکت تنها دارای ذخیره‌های بزرگ آب به دولت تشبث‌کار و تشکل دهنده معیارهای بین‌المللی در ساحه اداره‌کنی ذخیره‌های آب تبدیل یافت. از این جهت تأسیس جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی همین سیاست خارجی می باشد. اگر پیشتر تاجیکستان برای به وجود آوردن روزنامه بین المللی آب تلاش می کرد، امروز برای تشکل الیت جهانی دانش و عملیه ساحه آب نیز سهم می گیرد. در مناسبت‌های بین‌المللی معاصر، دولت‌ها بیشتر توسط ایجاد ایده‌ها و گسترش ارزش‌ها رقابت می‌کنند. جایزه بین‌المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب از همین گروه ابزارهای استراتژی می‌باشد. آن می‌تواند موقع جمهوری تاجیکستان را همچون دولت تشبث‌کار در مسئله‌های آب، مرکز مکالمه بین‌المللی، جانبدار رشد استوار و پیشاهنگ دیپلماتیای اقلیمی تقویت بخشد. در شرایطی که مسئله های آب تدریجاً به یکی از محورهای مهم سیاست جهانی تبدیل می‌یابند، چنین اقدام برای تحکیم نفوذ بین المللی جمهوری اهمیت درازمدت دارد. خلاصه، فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره تأسیس جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را می توان همچون مرحله نوی رشد سیاست بین المللی آب مملکت ارزیابی نمود. شنوندگان عزیز، ما در ارتباط با فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره تأسیس جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب با مدیر لابراتوریای مدل کنونی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی اینستیتوت مسئله های آب، گیدرا انرژتیکا و اکولوژی آکادمی ملی علم های تاجیکستان، نامزد علم های تکنیکی دوسنت نامور قربان مصاحبه انجام دادیم که این دم با هم میشنویم. معلم چند پیش با پیشنهاد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس این جایزه در شرایط کنونی جهان تا چی اندازه سری وقتی و مهم می باشد؟ می خواهیم در ان همین موضوع صحبت ما آغاز گردد با شما. مرحمت.
0: سلامت باشد. واقعا هر یک ابتکاراتی که از جانب سرور دولت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گرفته می شود از جانب جامعه جهانی با اتفاق آرا پذیرفته می شود. این دلیل بر آن است که هر یک تشبث پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در مسائل ذخیره های آب، تغییر یابی اقلیم، حفظ پریاخوم در زمینه ارزش های واقعی علمی روی کار می آیند و مسئله را در پیشروی جامعه جهانی نشان می دهند و اینچنین راه حل ها را برای برطرف کردن این مشکلات به میان می گذارند. و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه سال 2026 چهارمین کنفرانس است که در جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد و در هر یکی از این کنفرانس ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شخصا شرکت می ورزند و در دایره سخنرانی های خود باز تشبث های دیگری را به میان می گذارند که تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب یکی از این اقدام های بی‌نظیر پرزیدنت کشور محسوب می شود. و مورد به ذکر است که دایر به سمت حفظ ذخیره های آب در بعضی از کشورهای جهان جایزه ها جای دارند، ولی این جایزه ها محدود هستند و تنها به یک سمت نگرانیده شدند و خوشبختانه جایزه که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید، این جایزه مسائل مربوط به ذخیره های آب را نه تنها از یک ساحه بلکه به طور مجموعی فرا میگیرد و اینچنین در آن هم مسائل سیاسی و دیپلماتی، هم مسائل علمی و هم مسائل عملی بررسی کرده می شوند. یعنی این نخستین جایزه است که مشکلات مربوط به آب را نه تنها در یک مقیاس یک دولت یا یک منطقه بلکه در مقیاس گلوبالی به طور مجموعی فراگیر می باشد.
2: یکی از مسئله های مبرم امروز کاهش یابی با سرعت پریاخوم می باشد. به اندیشه شما همچون متخصص ساحه دستگیری تحقیقات های علمی در سمت آموزش و حفظ پریاخو تا چی اندازه می تواند یکی از سمت های افضلیتناک این جایزه گردد؟
0: واقعا تحقیق یا آموزش مسائل مربوط به گلاسیولوژی و اینچنین کریاسفیرا که مهمترین جزئی آن این پریاخو هستند بسیار مشکل و مرکب است، زیرا نه تنها پریاخوی ناحیه های کوهسار بلکه پریاخوی ناحیه های قطبی نیز در آن منطقه های جایگیر هستند که آنها دوردست هستند و مشکلات مخصوصی خود را دارند. بنابراین هوسمندگردانی آلمان در این زمینه می تواند که بر رشد پژوهش های علمی مساعدت نموده با دریافت نتیجه های نو علمی زمینه های مساعد رو فراهم آورد، زیرا قبل از همه جایزه ها این برای هوسمندگردانی و وسعت بخشیدن کارهای علمی تحقیقاتی نگرانده شدند. مثلا یکی از بانفوذترین جایزه هایی که در ساحه علم جای دارد این جایزه نوبل است و پس از تاسیس این جایزه و اهدا گردیدن آن به آلمان دانشمندان توانست که با پژوهش های نوی علمی راه کشاید و جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز می تواند که با پژوهش های نوی علمی در سمت آموزش و پژوهش ذخیره های آب، گلاسیولوژی، تغییر یابی اقلیم و اینچنین از دیدگاه دیپلماتی سیاسی حل نمودن بعضی از مشکلات و همزمان به طور عملی تطبیق نتیجه های علمی در برطرف کردن مشکلات مربوط به ذخیره های آب مساعدت نماید. یعنی این جایزه نه تنها هوسمندگردانی بلکه به هم آوردن پژوهش های علمی، مناسبت های دیپلماتی و تحقیقات عملی می باشد.
2: امروز جامعه علمی برای آموزش تاثیر تغییریابی اقلیم و ذخیره های آبی به کدام سمت های تحقیقاتی بیشتر نیاز دارد و این جایزه برای رشد چنین تحقیقات چگونه امکانیت ها را فراهم می آورد؟ فراتر می خواستیم ان همین موضوع را شرح می دادید معلم.
0: واقعا مشکلات تغییر یابی اقلیم امروز یکی از مسئله های بی نهایت حساس و این چنین حل طلب است، زیرا تغییر یابی اقلیم و تاثیرات و پیامدهای آن на танҳо ба як равиш, балки он фарогири тамоми ҷанбаҳои фаъолияти инсон аст ва таъсири тағйирёбии иқлимро имрӯз мо дар тамоми самтҳои фаъолияти инсон ва инчунин худи саломатии инсон ва ҳатто соҳаҳои дигар низ мушоҳида карда метавонем ва ҳатто инчунин захираҳои табиӣ дар раванди тағйирёбии иқлим зери таъсири шадид қарор гирифтанд ки мисоли инро мо аз саволи шумо низ бармеояд бо суръат обшавии пиряхҳо дар минтақаҳои гуногуни кураи арз дида метавонем. Яъне имрӯз тағйирёбии иқлим як мушкилоти маҷмуӣ ё ин ки комплексӣ аст ки аз як зовия баррасӣ кардани он на чандон аҳамият дорад. Бинобар ин мушкилоти тағйирёбии иқлим ва пажӯҳиши он омӯзиши густурда ва ҳамаҷонибаро дар бар мегирад ва мувофиқи маълумотҳои метеорологӣ мо дида метавонем ки дар кадом гӯшаи кураи арз ё кадом кишвар раванди тағйирёбии иқлим чӣ гуна аст. Вале масъалаи асосӣ ин аст ки омилҳои таъсиркунанда ба раванди тағйирёбии иқлим то кадом андоза коҳиш дода шаванд ва инчунин самтҳои соҳаҳои фаъолияти инсон ба раванди тағйирёбии иқлим мутобиқ гардонида шаванд. Зеро агар мо ба паёмадҳо, зеро мо агар ба сабабҳо ва омилҳои тағйирёбии иқлим нигоҳ намоем, то имрӯз якчанд сабабу омилҳо дар бораи тағйирёбии иқлим ҷой доранд ки ҳар яки онҳо дар натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ба даст омаданд ва собит гардида ҳастанд. Ва агар ин сабабу омилҳоро ба ду гурӯҳ тақсим мекунад, омилҳои геофизикӣ ва омилҳои астрофизикӣ. Агар сабабгори асосии иқлим омилҳои астрофизикӣ бошанд, инсоният дар пешрӯи ин омилҳо ҳеҷ коре карда наметавонад. Фарз кардем, яке аз ин омилҳо ин бо гузашти албатта синни соли астрономӣ инҷо дар назар аст, гузашти синни соли ситораҳо, равшаннокии ситораҳо бештар мегардад ва афканишот аз онҳо зиёдтар мегардад ва ин боиси гармшавии иқлим мешавад дар сайёраҳо, ки ин дар пешрӯи ин инсоният коре карда наметавонад. Вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки пас аз инқилоби илмию техникӣ партови газҳои гулхонаӣ дар таркиби ҳавои атмосфера бештар гардид ва ин боиси зич гардидани қабати ҳавоии наздизаминии атмосфера шуд ва ин боис гардид ки радиатсияи кӯтоҳмавҷи офтоб ба замин ворид шуда, қисман он бояд албедо шавад, яъне инъикос шуда равад, вале бинобар сабаби зиёд гардани партови газҳои гулхонаӣ он наметавонад ки аз атмосфера берун равад ва яке аз сабабҳои асосӣ пайдоиши эффекти гармхонавӣ ва инчунин гармшавии глобалии иқлим маҳз ҳамин аст. Ва дар асоси ин сценарияҳои гуногун сохта шудаанд ки дурнамои тағйирёбии иқлимро барои ояндаи гуногун ба тарзи мухталиф нишон медиҳанд ва мувофиқи сценарии камтарини партови газҳои гулхонаӣ ҳарорати ҳаво метавонад ки то 1.5-2 дараҷа зиёд шавад ва дар мувофиқи сценарии бештари партови газҳои гулхонаӣ ҳарорати ҳаво метавонад ки то 4.5 дараҷа афзояд. ва бинобар ин дар миқёси байналмилалӣ барои танзими ин равандҳо як қатор ҳуҷҷатҳои муҳим қабул гардиданд ва ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускорӣ дар самти обу иқлим ба ин ҳуҷҷатҳо ҳамроҳ гардида ӯҳдадориҳои худро дар назди ин ҳуҷҷатҳо хоб саривақт иҷро намудааст ва яке аз ин ҳуҷҷатҳо ин созишномаи иқлимии париж аст ки мувофиқи моддаи дуюми он ҳадафи асосӣ то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия маҳдуд кардани гармшавии глобалии иқлим аст. Ва дар ин раванд ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи захираҳои об метавонад ки боз ҳам ҳамкориҳои илмӣ, пажӯҳишҳои нави илмӣ ва инчунин муносибатҳои дипломатиро дар самти обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо тавсия диҳад ва бештар такон диҳад барои дастовардҳои нави илмӣ дар ин ҷанба.
2: Саломат бошед. Таъсиси ҷоизаҳои байналмилалӣ одатан барои ҷалби олимони сатҳи ҷаҳонӣ ва густариши шабакаҳои илмӣ мусоидат мекунанд. Ба андешаи шумо ин ҷоиза то чӣ андоза метавонад ҷумҳурии тоҷикистонро ба яке аз марказҳои муҳими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об табдил бидиҳад?
0: Бале, ҳар як ташаббусе ки аз тарафи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод мегардад, дар доираи он якчанд чорабиниҳо баргузор карда мешаванд ва бо мақсади татбиқи амалии ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 як платформаи ҳамкори миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони милали муттаҳид роҳандозӣ гардид, ки ин заминаи мусоидро барои ба ҳам овардани муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамчун платформа барои حل مسئله های آب و اقلیم به میان آورد و البته این پلتفرم روند آب دوشنبه نام دارد و در دایره روند آب دوشنبه از سال 2018 این جانب هر دو سال کنفرانس های سطح بلند برگزار کرده می شوند که این کنفرانس ها نه تنها همچون یک چورابینی های علمی یا چورابینی های سیاسی بلکه این کنفرانس ها زمینه گذاری می شوند برای چورابینی های دیگری بین المللی از جمله کنفرانس چهارم سطح بلند در دایره روند آب دوشنبه این چورابینی قبل از کنفرانس سازمان ملل متحد که در پایان سال 2026 برگزار می‌گردد و اینچنین فرم 11 جهانی آب که سال 2027 دایر می‌گردد یعنی همین کنفرانس چهارم برای دو چورابینی مهم گلوبالی خریطه راه یا مسیر حرکت را معین نمود و اینچنین کنفرانس های دیگری که برگزار گردیدند از جمله کنفرانس سیوم که سال 2024 برگزار گردیده بود این نتیجه گیری از کنفرانس دویم آب سازمان ملل متحد که آن هم تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و شاهیگری نیدرلند در قرارگاه سازمان ملل متحد دایر گردیده بود و اینچنین کنفرانس دیگر برای سامیت رشد استوار سازمان ملل متحد مساعدت نمود بنا از اینجا برملا میگردد که هر یک چورابینی هایی که در مقیاس جمهوری تاجیکستان برگزار میگردند اینها نه تنها اهمیت منطقوی و دولتی بلکه اهمیت گلوبالی دارند بنابراین تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این میتواند که باز عالمان دانشمندان و اینچنین سیاستمداران و انستیتوت های عملی را به هم آورده جهت برطرف نمودن این مشکلات راه حل های نوی را به میان گذارد
2: انا همین جایزه برای عالمان طوری که گفته محققان جوان و دانشجویان اختصاص های وابسته به آب محیط زیست و اقلیم باز چگونه امکانیت های نو را فراهم می آورد
0: البته جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نسبت به آن جایزه هایی که در مقیاس جهانی جای دارند خیلی دامنه فراخ دارد و آن جایزه هایی که در این سمت تا امروز تاسیس داده شدند و اهدا میگردند آنها یک روش های مشخص دارند از جمله جایزه ای که از طرف کشور سنگاپور تاسیس داده شده آن برای کارهای اینوواسیونی در ساحه آب اهدا میگردد و جایزه ای که از جانب کشور مراکش پیشنهاد شده است این برای پیشبرد کارهای تنها کارهای علمی در منطقه های بیابانی و جایزه ای که در دایره هفته آب استکهلم یعنی از طرف کشور شوئدیه داده می شود این برای جلب جوانان است و جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این با فراگیری تمام مسئله های مربوط به ذخیره های آب هم از نگاه سیاسی هم از نگاه علمی و هم از نگاه عملی این دامنه خیلی فراخ دارد و این یک عرصه پژوهش های آموزش های علمی را نه تنها برای یک قشری دانشمندان و عالمان بلکه برای سیاستمداران و اینچنین حتی دانشجویان و جوانان که در این سمت کارهای مهمی را انجام می دهند مساعدت میکند و هر کسی می تواند که در این جایزه داوطلب باشد باید دستاوردهای نظررس و مشخص علمی در سمت حفظ ذخیره های آب حفظ پریخ و تغییر یابی اقلیم و مسائل مربوط به آنها داشته باشد
2: سلامت باشید خوب معلم از سال 2000 تا به امروز در جمهوری تاجیکستان طوری که شاهد گردیدیم چندین کنفرانس و سیمپوزیوم و همایش های سطح جهانی برگزار گردیدند انا همین همایش ها به کل مردم سیاره و منطقه چی منفیت نیک در مسئله آب بابور آوردند
0: طوری می دانیم از ابتدای سالهای 2000 مسائل مربوط به ذخیره های آب تغییر یابی اقلیم حفظ پریاخ و رشد استوار و دیگر مسائل اکولوژی در محور سیاست بین المللی حکومت جمهوری تاجیکستان در شخصیت پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان قرار دارد که این مسئله ها را هدفمندانه پایگیرانه اقدام می نمایند و در نتیجه آموزش ها و پژوهش های بواسطه خیش تشبث های جهانی را راه اندازی میکنند و البته در دایره تشبث های جهانی پیشوای معظم ملت پایتخت جمهوری تاجیکستان با یک مرکز مبادله اندیشه ها و سرجم آوردن هیئت ها انستیتوت های علمی و نهادهای دیگر در این ساحه ارزیابی میگردد و تا به امروز در جمهوری تاجیکستان بیش از 11 کنفرانس های مقیاس بلند برگزار گردیدند که اکثر آنها در مقیاس بین المللی بی‌نظیر بودند مثلا اگر ما با масоили тағйирёбии иқлим назар намоем, аввалин конфронсе ки дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардид, ин ҳанӯз солҳои 60-уми аср гузашта буд ки танҳо дар доираи байни олимони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид ва баъдтар дар солҳои 70-ум дар шаҳрҳои собиқ Ленинград, Ташкент, Душанбе, Тифлис миёни олимони ин ду кишвар муносибатҳои илмӣ дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардиданд. Вале ин конфронсҳо натавонистанд ки чун ташаббусҳои ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъаларо ба таври возеҳ ва равшан дар пешрӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон диҳанд ва инчунин роҳҳалҳои онро ба таври назаррас пешниҳод намоянд. Ва дар самти омӯзиши пиряхҳо бошад, аввалин чорабиние ки баргузор гардид ин дар интиҳои асри 19 буд ки дар он танҳо геологҳо аз дар кишвари Швейтсария иштирок доштанд ва бо вуҷуди оне ки омӯзиши пиряхҳо таърихи беш аз 130 сола дорад, аввалин конфронси ҷаҳонӣ ки фарогири тамоми масъалаҳои марбут ба глациологияи криосфера буд, бевосита дар доираи ташаббуси байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе баргузор гардид ва инчунин аввалин форуми ҷаҳонии марбут ба оби тоза маҳз соли 2003 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Ва аз ин ҷо дида мешавад ки он чорабиниҳое ки дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, дар баробари ниҳодҳои муҳимтарини байналмилалие ки дар самти оби иқлим чунин чорабиниҳоро роҳандозӣ менамоянд, конфронсҳои сатҳи баланд ва чорабиниҳои дигарро баргузор намуда, барои бартараф намудани ин мушкилот сарони давлатҳо ва ҳайатҳоро ба ҳам меоранд ва инчунин ин чорабиниҳо ҳамчун платформаҳои ё арсаҳои муҳим барои бартараф намудани масоили марбут ба дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд. яъне он чорабиниҳое ки дар доираи платформаи раванди оби Душанбе баргузор гардиданд фарогири якчанд форумҳои гуногун буданд, аз ҷумла форуми бонувон ва об ҷавонон ва об форуми кишварҳои Осияи Марказӣ, Африқо, бахши хусусӣ ва дигар масъалао. яъне ин форумҳо имкониятҳоеро фароҳам оварданд ки дигар кишварҳо тавонанд тавассути ин платформа барои бартараф кардани мушкилоти худ ба ин масъалаҳо расидагӣ намоянд.
3: Муаллим, ана ҳамин масъалаи об имрӯз чаро барои кулли сайёра мушкилӣ эҷод кардааст?
0: Воқеан давоми солҳои охир гармшавии глобалии иқлим ки суръати бесобиқа касб кардааст захираҳои обро таҳти таъсири бевоситаи худ қарор додааст ва мувофиқи арзёбиҳои илмӣ агар гармшавии глобалии иқлим то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия расад, ҳодисаҳои фавқулодаи марбут ба тағйирёбии иқлим аз 2 то 4 маротиба бештар мегарданд ва дар сурати 2 дараҷаи селсия бештар гардидан боло рафтани ҳарорати ҳаво миқдори чунин ҳодисаҳо то 6 маротиба бештар мегардад ки мисоли инро мо дар паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим аз қабили сел, ярч, хушксолӣ ва дигар паёмадҳо ба таври бармало дар бисёре аз минтақаҳо ва ҳатто худи Ҷумҳурии Тоҷикистон дида метавонем. ва инчунин дар шароити имрӯза ки 1.2 миллиард аҳолии кураи замин зери таъсири минтақаҳои селрав қарор доранд, бо чунин тамоюд афзоиш пайдо кардани ҳарорати ҳаво, ин нишондиҳанда дар миёнаи асри ҷорӣ метавонад ки ба 1.6 миллиард расад. ва ин гуна мисолҳоро мо дар соҳаҳои саноат, дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи энергетика дида метавонем ки фарзи мисол ва ҳатто яке аз падидаҳои чунин фалокатбор ин хушксолӣ аст ки ин хушксолӣ на танҳо ба нерӯгоҳҳои барқи обӣ, ҳатто ба нерӯгоҳҳои ҳароратию нерӯгоҳҳои атомӣ низ таъсири худро мерасонад. бинобар ин мушкилоти дар меҳвари ин тағйирот масъалаи об қарор дорад ва ин мушкилот боиси боз ҳам вусъат ёфтани чунин ҳодисаҳо мегардад. бинобар ин масъалаи тағйирёбии иқлим ва захираҳои об инҳо ба ҳамдигар хеле тавъам ҳастанд ки динамикаи онҳо ба тағйирёбии дигаре мусоидат менамояд. масалан партови газҳои гулхонаӣ зиёд шавад ё партовҳои антропогенӣ ба об зиёд шавад, он ба раванди фурӯбарии миқдори газҳои гулхонаӣ аз ҷониби оқёнус халалдор менамояд. дар натиҷа сатҳи оби оқёнус гарм мешавад ва он равандҳои дигари атмосфериро таҳрик медиҳад ки дар натиҷа тағйирёбии глобалии иқлим ба амал меояд.
3: саломат бошед. хуб, чаро Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз тағйирёбии иқлим осеб мебинад?
0: خب واقعاً جمهوری تاجیکستان در یک منطقه جایگیر است که اطراف آن را بیابان‌های بزرگ از طرف شرق بیابان‌های تکلمکان گوبی از طرف جنوب و غرب بیابان‌های ریگستان دشت کبیر قراقم аралқум ва инчунин ҳатто таъсири биёбонҳои саҳрои кабиру араб ва сурия низ ба мо мерасад. Инчунин ҷумҳурии тоҷикистон яке аз дар он минтақаҳое қарор дорад ки зери таъсири сиклон ва антисиклонҳои муҳташами ғарбию шимолӣ қарор дорад ва яке аз таъминкунандаҳои асосии намӣ барои на танҳо ҷумҳурии тоҷикистон, балки минтақаи бештари Осияи Марказӣ ва ҳатто материки Авроосиё. Ин ҷараёни Эл-Нино ки баъдтар дар натиҷаи таъсири лаппиши Атлантикаи шимолӣ ба амал меояд ва он таъминкунандаи намӣ аст ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим, ки пиряхҳои минтақаҳои қутбӣ об мешаванд ва ин оби сард ба сатҳи оқёнус ворид мешавад, ин барои ҷараёнҳои гарме, ки намиро таъмин мекунанд ба ин минтақаҳо, халалдор мешавад ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим ба сардшавии локалии баъзе минтақаҳо аз қабили хизматҳои шимолии Авроосиё оварда мерасонад. Ва дар ин росто ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша зери таъсири чунин ҷараёнҳо қарор дорад ва махсусан минтақаи марказии материки Авроосиё ҳамеша зери чунин таъсирот қарор дорад, ки дар натиҷа дар зимистонҳо дар ин минтақа боришотҳои камтар ба назар мерасанд. Чаро? Чунки ҳамон ҷараёни намиоваре, ки аз тарафи ғарб ба ин минтақа ورید می شود و نمی خود رو تقسیم کرده تا به این قسمت های مرکزی می رسد و از قسمت های اقیانوس آروم نیست جریان های مخصوصی دیگر به این مانیگی ایجاد می کنند. یعنی این تاثیرات جریان های اقیانوس اتمسفری به وسته به این منطقه ها تاثیر می رساند و از نگاهی осеб пазирӣ ба тағйирёбии иқлим ва алоқамандии байни партови газҳои гулхонаӣ ва инчунин тағйирёбии иқлим низ ҷумҳурии тоҷикистон дар як минтақаи осебпазир қарор дорад. вале сарфи назар аз ин, ҷумҳурии тоҷикистон пайваста талош бар он меварзад, ки дар доираи он ташаббусҳои байналмилалии худ барои бартараф кардани ин мушкилот на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он як қатор ҳуҷҷатҳои санадҳои муҳимро қабул намояд, ки инро мо дар мисоли чор стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дида метавонем ва ин стратегияҳои миллӣ ҳамчун ҳуҷҷатҳои намунавӣ барои дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд.
3: یعنی حجت ها و اون استراتژی های قبول گردید دوره به دوره عملی می گردند هم تو نمی؟
0: البته در دایره کنوینسی های بین المللی اکولوژی که аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул карда шудааст, кишварҳои ҷаҳон ӯҳдадор гардиданд, ки принсипҳои ин конвенсияҳоро риоя намоянд. ва ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолии худ ба беш аз 10 конвенсияи байналмилалии экологӣ ҳамроҳ гардида, ӯҳдадориҳои худро пеш аз муҳлат иҷро кардааст. ва инчунин барои бартараф кардани ин мушкилот бо стратегияҳои миллие қабул карда шудаанд, ки барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, барои коҳиш додани офатҳои табиӣ марбут ба тағйирёбии иқлим, рушди устувор, иқтисоди сабз ва дигар масъалаҳое, ки дар масири мубориза ба мушкилоти тағйирёбии иқлим актуалӣ ҳастанд, дар ин стратегияҳо ҷой дода шуданд ва барои бартараф кардани онҳо давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста талош меварзад.
3: хуб, имрӯз тавре ки медонем ва ҳам коршиносон иброз намуданд, беш аз 60% обҳои минтақаи Осиёи Марказӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон таъмин мегардад. хуб, дар бораи обҳо ва дарёҳои тоҷикистон шумо чӣ ибрози назар менамоед?
0: воқеан қисми зиёди захираҳои обии Осияи Марказӣ, алал хусус ҳавзаи баҳри Арал, дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон тавлид мешаванд, ки ин захираи бевоситаи давлати мо аст. ва дар шароити тағйирёбии иқлим, ки яке аз унсурҳои асосии табиӣ ин пиряхҳо зери хатари ҷиддӣ қарор доранд, аз ин ҷиҳат захираҳои обии Осияи Марказӣ тавассути ин пиряхҳо зери хатар қарор доранд, ки ва ин нуктаро президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронии худ дар панели сатҳи баланд оид ба масоили обу иқлим, ки ба таври видеоконфронс баргузор гардида буд, иброз намуданд. ва агар мо ба ин суханронии президенти кишвар таваҷҷӯҳ намоем, ва инчунин онро аз дидгоҳҳои олимони соҳаҳои ва институтҳои гуногун арзёбӣ кунем, комилан ҳақ ба ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст, зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки на танҳо перяхҳои ноҳияҳои қутбӣ, балки перяхҳои ноҳияҳои кӯҳсор низ зери хатари ҷиддӣ қарор доранд ва ин равандро мо дар омӯзишҳои алоҳида дар перяхҳои ноҳияҳои кӯҳсори ба монанди Ҳималой, Кунлун, Тибет ва Алп, Кавқоз, Анд, Катскил ва дигар минтақаҳо дида метавонем ва ки дар ин раванд перяхҳои системаи кӯҳи Помир низ истисно нестанд. Бинобар ин, барои бартараф кардани ин мушкилот ва ҳифзи перяхон, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии худ инчунин иқдомҳои амалиеро низ рӯи даст гирифтааст, ки онҳо барои бартараф кардани ин мушкилот мусоидат менамоянд ва яке аз ин иқдомҳо ин бунёди иншоотҳои азими гидротехникӣ дар минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об, ки онҳо функсияҳои бисёр доранд, яъне дар баробари таъмини рушди устувори энергетикӣ, инчунин онҳо метавонанд ки дар таъмини ҳифзи экосистемаи минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об мусоидат намоянд, аз ҷумла эрозияро кам кунанд, шусташавиро коҳиш диҳанд, ба таъмини иқлими локалӣ мусоидат намоянд.
3: خوب آیا ما میتوانیم در جمهوری تاجیکستان سطح آبانبارها را زیاد نماییم که کم آسیب ببینیم؟
0: بله، زیرا مشاهده ها و مقایسه ها نشان میدهند که انشاءات های گیدروتکنیکی که در حدود جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده میشوند ثمرناکی اقتصادی و اکولوژی بیشتر نسبت به انشاءات های در منطقه های همواری ها بنیاد شونده دارند و این امکان میدهد که جمهوری تاجیکستان نه تنها برای تامین رشد استواری خود بلکه برای دیگر منطقه ها نیز با بنیاد چنین انشاءات ها زمینه های مساعد را فراهم آورد. مثلا با بنیاد نیروگاه برقی آبی نورک، آبانبار نورک بیش از حالت میلیاراتیوی بیش از 1,000,000 گکتر زمین های پایانا بهتر گردید و با بنیاد نیروگاه برق آبی روغون این نشان دهنده به 3,000,000 گکتر در کشورهای پایانا میرسد و این البته نه تنها به منفیت یک دولت اینچنین به منفیت تمامی منطقه یا حوزه بحر ارال می باشد. در مجموع جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب این ادامه منطقی تشبس های بین المللی پیشوای ملت است که آنها را باز هم تقویت میتید و این چنین برای تطبیق عملی این هدف ها مساعدت مینماید. زیرا اگر ما آن تشبس هایی که از طرف سرور دولت در مقیاس بین المللی پیشنهاد گردیدند عملا تطبیق نماییم میتوانیم که برای حفظ اکوسیستمی سیاره زمین یک خدمت کرده باشیم و همین جایزه برای جلب عالمان متخصصان و اینچنین سیاستمداران در تطبیق عملی تشبسوی جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زمینه و امکانیت های بینهایت مهم را فراهم می آورد.
3: تشکر زیاد برای صحبت. سلامت باشید.
2: شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما مصاحبه ما را در ارتباط با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب با مدیر لابراتوریای مدل کنانی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی اینستیتوت مسئله های آب گیدرا انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های تکنیکی دوسنت نامور قربان شنیدید. واقعاً شنواندگان عزیز، تشبوس‌های بین‌المللی که طی 2 دهه آخر با راهبری و پیشنهادهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در سطح بین‌المللی عملی گردیدند، مسئله‌های حیاتاً مهم برای انسانیت به محور سیاست بین‌المللی تبدیل یافتند. این تشبوس‌ها پیش از همه به حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره های آب، تأمین امنیت اکولوژی، کاهش تأثیر تغییریابی اقلیم و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی روانه گردیدند. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب فراگیر هدف های محوری تشبوس های جهانی پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم بوده، عامل های اساسی سیاست اکولوژی کشور را در عرصه بین المللی متحد می نماید. همزمان اهمیت جایزه مذکور در تحکیم موقع جمهوری تاجیکستان چون کشور تشبوسکار و پیشصف در حل مشکلات جهانی آب و اقلیم انعکاس می یابد. جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب می تواند برای رشد تحقیقات بنیادی علمی، تطبیق تکنولوژی های معاصر در ساحه آب و پیشبرد همکاری ها در سمت ذخیره های آب زمینه مساعد فراهم آورد. چون هوسمندگردانی عالمان و متخصصان برای انجام

0: гапҳои
1: кадо. Идомаи суҳбати мо ҳаст шунавандаҳои арҷумандҳои гиромӣ бо раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ Зинатулло Исмоилзода. Дар қисмати аввали суҳбатамон мо доир ба қабули қатномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва ҳамчунин ташаббусҳо ва ҳузури мубораки пешвои муаззами миллатамон дар рушду пешрафти кишварамон суҳбат намудем. Ва ҳоло ки хабарро мешунидем, Зинатулло Исмоилзода аз як иқдоми бисёр хуб ёдовар шуданд шунавандаҳои гиромӣ. ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ деҳ ба деҳ, маҳалла ба маҳалла, қадам ба қадам обод гардидани тоҷикистони азизамон дар минтақаҳои гуногун бо ташаббуси худи сокинони бонангуор ва соҳибкорон, ки воқеан ҳам хушоянд ҳаст. мо ҳоло мебинем, яъне ҳам тавассути телевизион, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки чӣ гуна акнун мардум худашон тасмим мегиранд ки бояд ҳатман назди хонаи худро он ё як қитъаи роҳро обод бикунанд, ки ҳамагӣ дар пайравӣ ба иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллатамон ҳаст. шумо ки бештар сафар мекунед бо ҳайати журналистон, бо узви иттифоқи журналистон, мехоҳем аз таассуротҳо ва аз ободониҳо дар минтақаҳои гуногуни кишварамон суҳбат кунед. Зинатулло Исмоилзода,
0: ташаккур. дар ҳақиқат он иқдоме ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии кишварамон оғоз намуданд, яъне мардумро ҷалб намуданд ба он ки бояд мо ин ватан, ин кишвар, ин ҷумҳуриро худамон обод намоем.
1: Бале.
0: ва ин иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ имрӯз ҳамовозии воқеӣ пайдо кардааст. барои ин ягон ба ягон таблиғ ниёз надорад, чунки имрӯз ҳар кас аллакай худаш омада бо мақомати иҷроии ҳукуми давлати шаҳру ноҳияҳо муроҷиат мекунад ки ман ҳамин корро мекунам, биед ҳамин корро кунем, биед роҳи деҳаамонро ҳамвор намоем, биёед мактаби деҳаамонро маблағгузорӣ кунем, ки беҳтару хубтар шавад. чунки мо мебинем, ки дар деҳаи дигар беҳтар аз мактаби онҳо ҳаст. пас чаро мо ки имконият дорем ин корро накунем? мардум гурӯҳ шуда дастаҷамона ин иқдомро дастгирӣ мекунам. ва ман яке аз гуфтаҳои яке аз президентҳои амрико аст, ки ба мардуми амрико мегӯяд, ки шумо аз худатон напурсед, ки амрико барои шумо чӣ кор кардааст. шумо аз худатон пурсед, ки шумо барои амрико чӣ кор кардед. ва имрӯз вақте ки мо мебинем, ки мардуми банангу ор тоҷик дар тамоми шаҳр ноҳия, ман гуфтам дар дурдасттарин рӯсто имрӯз меравем ва вақте мебинем, ки масалан яке аз рӯстоҳои дурдаст аст, дар оғӯши кӯҳҳост, вале ҳамин қадар роҳи ҳамвор дорад, ҳамин қадар инфрасохторҳо дар роҳ мавҷуд аст, ҳамин қадар мактабҳои замонавие дорад, ки масалан дар яке аз мактабҳои ноҳияи раш ман тарзи таълимеро дидам, ки дар бисёре аз шаҳрҳои пешрафтаи дунё аст. ва имрӯз бубинед, ки ноҳияи раш дар кӯҷо ҷойгир аст ва чӣ қадар дур аст аз марказ, вале имрӯз ҳамун нафаси истиқлолро мардум дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон, чӣ дар бадахшон, чӣ дар раш, чӣ дар вилояти суғд, чӣ дар вилояти хатлон баробар эҳсос мекунанд. ва ҳамин иқдомоте ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешакан будааст барои ҳар як нафар ибрати шахсӣ аст. яъне мо имрӯз барои ибрат аз касе ё ба касе пайравӣ намекунем, мо барои ибрат шахсе дорем, ки воқеан бо ташаббусҳои худ, бо иқдомоти худ кишвари моро дар тамоми ҷумҳурӣ, дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ кардааст. бубинед, ки ҳамин 2-3 моҳи охир агар бубинем, овардани мушти хоки қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншошо Темур ва фидоии соҳаи маориф Нисор Муҳаммад, эълон намудани ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Ибни Сино, эълон намудани ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи об. баъзан мо шӯхиомез байни намояндагони воситаи ахбори ома мегӯем, ки мо бисёр вақт ба он иқдомҳое ки мешавад мо камтар гоҳо қафо мемонем. ина бояд рӯи рост гӯем, чунки он иқдомое ки ҳар рӯз ба рӯз як иқдоме пешниҳод мегардад, ки бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин дар ин соле ки بسیار سالی مقدس است، سالی بزرگ است، سالی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است. خود تشبسکار اساسی می باشند و خود با تشبسکارشان نشان می دهند که هر فردی که آب و خاکی تاجیکستانی عزیز را برای خود مقدس و مقدم می داند باید در این سال دست بالای دست نشیند، بلکه با تشبسی، با اقدامی، با یک کار، با یک عمل برای پیشرفت کشورمان سهمی خود را گذارد. و امروز ما وقتی که میبینیم بعد با مقصد تبلیغی آن دستاوردهایی که امروز در طول 30 سال استقلالیت از تمام شهر و ناحیه ها ما کاروانهای اطلاعاتی تشکیل میکنیم، ژورنالیستان را بگوش و با منطقه های گوناگون جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد مثلا ما کاروانهای اطلاعاتی برای داخل ولایت تشکیل کرده شدیم از طرف بخش سوغدی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان. و همچنین این دید و بازدید ها وقتی که مردم مثلا از ختلان میبیند و میروند مثلا بدخشان رو میبینند یا سوغد رو میبینند یا برعکس از سوغد و بدخشان میبینند ختلان رو میبینند یا رشت رو میبینند، این برای آنها وقتی که ژورنالیست یک جا میرود و ده ها فکت برای خود پیدا میکنند، ده قهرمان ها پیدا میکنند و امکان اون رو فراهم میارد که مطالب زیاده با نشر پیشنهاد کردند. و اما اینجا جای ذکر است که با دستگیری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی نیست ما کاروانی ژورنالیستان را 35 نفر ژورنالیست را از ناحیه ها و شهر ناحیه که 100 کیلومتر از دوشنبه دور قرار دارند به دوشنبه آوردیم. اون دستاوردهایی را که در سالهای استقلالیت پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه به دست آورده است برای ایشان نشون دادیم و
1: 35 ببخشید رمزی
0: البته البته البته البته این به خاطر امینت. و ببینید که وقتی که مثلا ژورنالیستان از مرغاب، از اشکوشیم، از شغنان، از روشان، از درواز، از ونج، خب این طرف از شهر توس و ناحیه شمس‌الدین شاهین مومین آباد و کولاب و این طرف تا وادی رشت مثلا رشت و نوراباد و لخش همه وقتی که به دوشنبه اومدن البته و ما با همه همون نویگری هایی که در شهر دوشنبه است البته اکثرا اونها رو توسط تلویزیون رسانه های اجتماعی بسیار شبکه های اجتماعی میبینن، ولی وقتی که به واسطه با چشم خود این دیگرگونی ها رو میبینن. و بعدا ما یک میزی مدورم تشکیل کردیم در موضوعی که دوشنبه قلب تاجیکستان صاحب استقلال و همون نقش دوشنبه را همچون محوری کشور صاحب استقلال همون با نمایش گذاشتیم و با این شواتی زیاد رفتن دیدن ژورنالیست و سلسله مواد خیلی زیاد آماده شد و همه این مواد ها در هم در رسانه های انانوی و هم در رسانه های اجتماعی یعنی در شبکه های اجتماعی با مردم اطلاع را پیشنهاد کردن که امروز واقعیت چی دستاورد های ما داریم
1: و
0: اون دستاورد هایی که نتیجه سیاست صلح‌آفرینی رهبریت عالی مملکت است امروز برای مردم چون روز روشن است.
1: سپاس. و من باور دارم که اکنون این نوشته ها، این سفر گفته ها حتما در شکل مجموعه هم چاپ می شود است یا در سامانه رسمی اتفاق ژورنالیستان در
0: البته ما این کار کرده استودیم و ما چند قبل یک معرفی هم داشتیم کتابی امام علی رحمان احیاگری راغون. ما یک کاروان اطلاعاتی ژورنالیستان را به نیروگاه برقی آبی راغون، همین خود راغون را ببینید، همین راغون وقتی میگفتن که هیچ کس باور نمیکرد که آغاز میشود ساختمان راغون. و وقتی ما همچون ژورنالیست با چندین نفران صحبت میکردیم، راجعت میکردیم که در این ما باوقت و ما صحبت نمون خوب میگفتن که نه این موضوع نشدنیست، ولی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان راغون را هدف اساسی خود قرار داد و گفتن که برای من راغون و فرهنگ دو موضوع مهمی است که آنها را من در سرخط فعالیت خود قرار میدیم. و امروز علاقه دو چرخه این نیروگاه برق استحصال میکنه و وقتی که به اونجا میروید و شهر زیر زمینی رو شما میبینید تصورات ما هر دفعه که میرم با بچه ها میگویم به ژورنالیستان هم که راستیگه وقتی که هر دفعه که من میبینم این کار رو در اینجا میبینم که وسعت کار چگونه است، شما تصور کنید 16-17 هزار نفر کار میکنن ва чиқадар усъати бузург аст. Ва вазифаи ҳар кадоми мо аст ки мо ин диловариҳои қаҳрамонони замони истиқлоламонро барои мардум пешниҳод кунем. Ва маҷмуаи мақолаҳову лавҳаҳову чиркои журналистони тоҷик таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон эҳёгари роғун ба нашр расид ва он муаррифӣ ҳам шуд. Ва ҳамчунин дар роҷе ба дигар корунҳои тилоте, ки ҳаст, маҷмуа албатта омода мешанд. Ва ҳамаи инҳо ба он хотир аст ки мо ҳамин вусъати корҳои сохтмониро масалан дар ниргоҳи барқии оби роғон имрӯз нишон диҳем. Ва барои он набояд бубинанд намояндагони воситаҳои ахбори омма, чунки аксари ин иншооте, ки сохта мешаванд, аллакай қисми зиёдашон зери об монданд ва ино баъд бисёриашон мемонанд. Ва он заҳмати бузургеро, ки бо дастгирӣ ҳамешагӣ мо вақте ки ба роғон меравед, ба ҳар касе ки суҳбат мекунед, онҳо мегӯянд, ки мо аз он ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон роғонро дастгирӣ мекунад дилшод ҳастем. Ва мо ҳамеша ба дили пур ва дили гарм бо садоқати комил барои ба анҷом расонидани сохтмони ниругоҳ талош мекунем. Шумо тасаввур кунед, ки баъде ҷое аст, ки то 160-200 метр поён мефроянд. Ва мо як вақт рафта будем, гармӣ буд, ва вақте ки поён мефроӣ, онҷо хеле сард аст. Ва вақте ки мо бо оно ба он чуқури 160 метр поён фуромадем, ба он кор карда истодам, онҳо пурсиданд, ки боло гарм аст? Гуфтем, ки хеле гарм аст. Гуфтанд, инҷо сард аст. Вале мо бо қалби гарм дар инҷо меҳнат мекунем, чунки мо дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳуриро эҳсос менамоем ва медонем, ки роғунро президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар сархати фаъолияти худ қарор додааст ва ҳамеша дастгирӣ менамоянд, ҳам аз лиҳози молиявӣ, ҳам аз нигоҳи маънавӣ. Ва аз ин хотир мо бо дили гарм, бо садоқати комил сохтмони ин ниругоҳро ба пеш мебарем. Яъне вазифаи аҳли эҷод, журналистон, ин таблиғи он дастовардҳое аст, ки дар 35 соли истиқлоли давлатӣ мо ба тавассути сиёсати дурусту некбинонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиб гардидем. Ва дар ҳамаи расонаҳо ин чиза мо зиёдтар бозам таблиғ менамоем. Бозам оянда нақшаҳои зиёде дорем, ки бевосита имсолам насиб бошад, бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон боз як муаррифии китоби дигари аз силсилаи роғун ба нақша гирифтаем, ки журналистонро мо аллака ба онҷа роҳнамоӣ карда истодем, ки бевосита дар бораи қаҳрамонону диловарони ниргоҳи барқи обии роғун барои мардум асарҳо пешниҳод намоянд, чунки вазифаи аҳли эҷод ҳамин мебошад.
1: таҷассум намудани диловариҳои мардони ин корзори нангу номусро ҳатман бояд анҷом дод, чунки мо масалан аз хондани романи Шӯробу романи Норак шинос мешудем, яъне ҳамзамон бо ҳамон заҳмату меҳнате, ки дар ин корзори меҳнат ҷараён гирифтаву сурат пазируфтааст. Ва дар суҳбатҳои қаблӣ, яъне ҳудуди як-якуним сол пештар ё ду сол, мо изҳори нигаронӣ ҳам доштем, ки яъне дар адабиёти мо, масалан дар публицистикаи мо, ҳамин гуна асарҳо доир ба фаъолият дар ниругоҳи барқи обии Роғун хеле кам ҳаст. ва ҳоло ки ин паёмҳоро аз шумо шунидем ва ҳам аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дастрасамон шуд, масалан китобе, ки аз ҷониби журналистон аз диду бозидҳо аз Роғун яъне нигоштанд, акнун дигар умедамон боз ҳам бештар мегардад, ки яъне ҳатман боз як асари бадеие, ки асари бадеӣ, чун боз таъсираш дигаргунатар ҳаст, яъне дар шакли роман ё повест ҳатман ба нашр мерасад аз ин корзори меҳнат.
0: Албатта дар ин маврид ҳам иттифоқи журналистони тоҷикистон, ҳам иттифоқи нависандагони тоҷикистон фаъолиятҳои мушаххас доранд ва ман боварӣ метавонам гӯям, ки рӯзҳои наздик ба дӯстдорони адабиёти мо, ба дӯстдорони публицистикаи мо маводи зиёде омода мешавад. Ва ҳамин ду рӯз пештар буд, дирӯз буд, ки силсилаи мақолаҳои узви риёсати иттифоқи журналистони тоҷикистон публицист ва адиби хушкори мо Маҷид Салим таҳти унвони Роғун ба нашр расид, ки дар он мо бо қаҳрамонони Роғун рӯбарӯ мешавем, бо зиндагии онҳо шинос мешавем, бо фаъолияти онҳо پیشنهاد میشیم و چنین اقدامات البته اتفاقای ایجادی
1: همه
0: حتما در نظر دارم و باید هم این کار کنیم چون راغون در حقیقت این فقط یک انشاءات نیست راغون فقط یک ارمان ملت نیست راغون این غایه ملی است راغون این پیام و تحفه پیشوای معظم ملت به مردم تاجیکستان است و من از بس که سالهای سال مسائل اقتصادی را پیگیری میکنم بودم در حتی همون لحظه هایی که مثلا همون امروز جایی که امروز وقتی ما میره میبینیم یک شهری بسیار زیبای زیر زمینی و نقب های خوب و روش نیدار من باید میبینم که سالهای 2000 همه همین چیزا نبود هیچی نبود و تمام این را از هیچی سرکت و کمک جمهوری تاجیکستان چون که همه مثلا همون تالار ماشین هایی که امروز 72 متر چپاری دارد و پر از آب بود تمامی دیگر سالار ترانسفارمات رو کار نمیکرد هیچی نبا همه اینو را پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و مسئولین دستور و سپارش ها دادن و ببینید که هر سال دو بار سه مراتب دو سه مراتب پریزیدنت جمهوری تاجیکستان خودشون به واسی طرفته از این انشاءات دیدن میکنن پیشنهادات خودشون نمیکنن برای باز هم بهتر نمودن این کار و با فعالیت آغاز نمودن دو چرخه آن با اشتراکی بسیار گسترده جامعه تاجیکستان و همچنین شریکان رشد ما برگزار گردید و این هم نفوذ کشور ما است که امروز یکی از سربندهای کلانترین را در دنیا نیروگاه برخیابی راغون دارد و ما اون را بنیاد کرده ایستاده ایم و این را کشوری میکند که از جنگی گرژدنی بیرون شد
1: بله.
0: خراباتی زیادی داشت
1: درست.
0: همه اونها را برقرار گفت و در برابر اون و ساختمان چون این شهاد دست
1: سپاس میگیم و جورنالیستان را ما میتوانیم که اکنون مبلغ دستاوردهای ملی بینامیم و همچنین ترغیبگری صلح و وحدت ملی و در فرصتی در دست داشتمون دایر با آماده نمودن متخصصان همین ساحه در صحبت میخواهیم باشم و در فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان و همچنین دانشگاه دولتی صنعتی به نام استاد میرزا تورسونزاده و در دانشگاه بین المللی زبان ها یعنی شعبه ژورنالیستیک هست بواسطه شما همچون رئیس اتفاق ژورنالیستان آینده متخصصان همین ساحه را چی گونه میبینید و اون امیدواری هایی که شما دارید کدام هست و برای نظر هستید که برآورده میشود
0: البته آینده از امروز ابتدا میابد امروز ما تا کدام اندازه میتوانیم بر روی آماده نمودن کادرهای ژورنالیستی تلاش نماییم فعالیتی من بعدای آنها از این چیز بسیار اعتبار دارند و در این مورد اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در همکاری با مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی که آنجا اختصاص روزنامه‌نگاری است یعنی بعد جز از آن دانشگاه ملی و دانشگاه
1: سلاویانی
0: ما داریم دا همچنین دانشگاه ها در کلاب و باختر داریم و ما مثلا با بعضی از دانشگاه ها سازش نامه میمارندومی همکاری امضا نمودیم و یکی از بخش های اساسی میمارندومی همین همکاری که ما با مؤسسه های عالی تحصیلات عالی کسبی میکنیم این آماده نمودن متخصصان با روندهایی که امروز است یعنی امروز آماده نمودن متخصصان از حتی 5 سال پیش فرق میکنند امروز یک نفر میتواند در رقابت ایجادی با یک رسانه باشد و این از آنهایی که اختصاص روزنامه‌نگاری را پیش نمودند طلب می نماید که جدیدتر به این کار و از آنهایی که به ایشان اختصاص را می آموزند یعنی مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی بازم بیشتر رو خودی من هم مثلا چنین فکر دارم که باید هر کدامی ما خصوصا آنهایی که تجربه دارند در همین ساحه باید ما پیش از همه خودمون نمونه عبرت باشیم یعنی یک مواد تیار نماییم تو که مثلا تو امروز ما بعدا میبینیم که از بعضی ادبیات های سالهای شوروی استفاده میکنن تا حالا مثلا از چریپاخوف و از اوچون و دیگر و دیگر حالا که ما در 35 سال استقلال دولتی لکه در همه بخش ها زمینه داریم زمینه علمی هم داریم یعنی محققانی داریم که خود در این کار باید تلاش نمایم و خودی من هم یک کتاب را نشر نمودم با نام ژانرهای ژورنالیستی و قالب های نوی ژانری در ژورنالیستیکا یعنی در برابر ژانرهای معمولی ژورنالیستیکا